0: Luan B77 nhỏ cầu cua. Chưa.
1: Tôi xuống.
0: Chưa.
1: B-57 is
0: Pretty bomb.
1: V-77 is going to be 17 one time, but not 8.
0: Tip 1137.
1: At 26 Iran, send me the A-17.
0: Tip 1.